0: покровител.
1: Ало, че ме не видаш? Пъй на строковен преглед в maja-leče.si. Ja, тут оптико Майо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече у Коменди, Марибору, Ново Место и Копру.
3: Радио Ена Штайерска.
4: Сплитна търгуйна с вияки.
5: Come